0: kien lomi le tu kui to nyer yu ba re. Ndo zo nyer yu to, le ne lo zhu zong ngo zhun dur du jia kien su ma mang po yu ba re. Le ka cui kien sunam gili ji, nga nu ju sabi la za qili yong kien xi yin, ngo zhun dur du kaxi jia wa yin, di no ga po xe bi le ne jing do, nda lo le yuk to bi rwa yu jie sun ba re. Gong si ki ka gen kuru wa cui chim lek den ji, nga cui ta ting xie gui kiar gui qie duan ba tong, da jab kiar gui ba so ji le ne yuan nga kuo duan xe yu. ngo zhun dur du jia kien ma mang pon do bi, cang mi xiang cai tong, qili nu ba ya pon do jie sun ba re. sa yu ngu su, qili nyek zi ji ji le ne jia la kuo duan xe ba tong. di yin no men ju da xiong tong, nor duan zi ba, a zhun kiar gui so ji qiap kong mang po yu. le ma do wi do cho to, kuo duan xe bi le ne da ya po yu ba ma zi, ma pe xue xe kien le kong tong, te kan di tu xe bi de wi dap de po yu. tanda qiam do zhong jia ji le yu le du yab yu ten ne ji, le yu la gui de tong, le yuk tenpo yongwi shetab ge chen xe yinpa re. Kiamto zhongchir le yuk le du, yab yu teni chumra tong, le du yab yu koi ko zhang, shamba ga zong ge. Kiamto zhongchir mashi ju je, ju nam jen je ke du lem do wi do cho nyer ni, le ne ko dun ca cui po xe bi, le yuk ya po top jura, gen len top yu ge sung pa re.
1: Xia la zhong yang xin kang ko yu sung chung, da xir cu chung ge mang cu ji yun bur xiu jir tang, ten du yi xire ka, ne xu za ye yu zhu tang, da xir ju zhi xie cu ro xe yu gu yin. Hida zhubi cei ju zhe ni para zhong yang xin kang kuyo song xiong da xir cu chung zhubi ram zhong la nye zhui xie zhu zhe bi mang cu ji yin bur xiu jir ju ten duen xie rei ka nye yi bi nong ki ne duen ju du nye zhui xie xin pa tang ne duen ye duen cang zhang yin du nye xin xin ne duen ni nye zhui xie yun pa zhe da xir lang ya yi zong da cha yong zha xie yue zhong yang xin kang kuyo song xiong da xir cu chung ki mang cu ji yin bur xiu jir tang ten duen xie rei ka nye yi bi yu zhu tang da xir ju zhe xie cu jie nong dun, jo ri ching taip jie APP tu ni xie du xie chu. Xia la sang zhong du di ka jie xiu gu yin. Nye wi lu nu, na chu chung chi jie xin kang gu song zha wa yun tui din du dung a dang. Da ba ra, xin kang nye dun sa cik nga zhou xin bi, du ni xin kang gu la nye dun sa cik che du ba xiong yu. Xie di nye du du xiu ji, ku kong yung la, gu jip li dun ba yu ba dang. Jia ke xie lan dang rang yung song xue ku ro zhong ni na ling dang za tang su ning jia zhu jiu la zang la. ये ही बमाजी जंबो दम दंरा चरुनसु जोनी चोकों जदन चोलासाला यांग छिदेन कुजे हिजे बजे नेचरा हासा चोंचरा देखान जुजु जुजे दिगुन लेयो थुनकि देखान हिसो मंगरो लंगलोनो ह्योते हिबा दुयबिनो लुजुजुला लेबादान गेनयोर ह्युवि लोरो लेमेबे गेनयर चोंदु लेनाम साबिए लिमो सुजे जामयु थु मगेजे मिनथुनी हिसो मंगरो हिचोबानाजा Tsingbi li zu dan zhang nyang tu, ngumara li ba ng yan na, ngubi ya chogu yu ba zhi. Hilu nian dong ni ru lu, hita dun ba ni hilu nian dong ni ji lu, hita zhubi para, cui da la da xia ju zhi. Nian du, nian zhi zhong qira za yu zong, gu ru xiang, bu yong zhong cui, mang yi zhi gui ji xin cha si wi li dun ba yun ba zhi. Nan zhang di yi nong, lang bu dam, xin nam chubi su mang cui ni dun mang bu yu ba zhi. Nan zhang di, rang zhong cu dang ni ku ji zhong cui zhong mu nang la, le yuk tu yung ge ni xie yu la, mang cu ji yung bret, pan nun yung ju yang, pian ba zhong yu ba zhi. De lo, ka ru cu ji sar tu xin kam ji li jia di ni, gu ru zhong cui yu zhi ren, den zhok kur du, sa dong zhu wa dang lu jie ba sa buan de ba su, yi jie kin ji chu qi ji, xiu ku de bing yu bi, du cui dang ngan lu nying ga ra, yang sui xiong yu ba zhi. De lo, ka ru cu ji xiu ku mong nying jia

Sanchi baga tsawa rangu nona, chiji tera, tini riksandu. Ta tegu nona tambo te chiri isi dira, shor kencho la chansa wate. Ta tegu tsikte kandajiri, shida tera chesan yon baga nani, ane gang se yate, jikshi. Tini dira chida isi dira, kura shedra ka michi karini, ane shedra chi nizu wang maya kura, shi chani, ane nizu ngu yori. Gang las, gang hi las, gang las. Yente chonga wii sana gang hi te hi la, yente ki chonga wa res. Yente se dira pansan chobi ki ta, chiji te sora nga so yente se gyorwa. Tini dira sara, yente chong se wii sara lana me pa, cheta pa pi ki yente. Oya, yente ki nona chunju maa pa, yente chenpo, yente dini chodo che pa. Nga wa se yante le yopi ten se, chi pa ta, nga wa ta, yopa ta, da. Wata te su che tanga tenji pa re. Tini dira gang la yente chonga wa se, gang la yente choda ten pa se ya re. Tini yente choda ten pa ta su se na gang hi la se. Tidak kangsa yang dimisak bicikkan ini kasala kangsa syarat apa jenis yang mari. Tidak disana dalam kangsi bade syarat syarat juga. Kangsa yang dicungawis. Wanah tiada kangsa yang dicungawat atau seri sebanyak na cungawis ini jadi cuci jani cungawat sesi na kencur tiada syansa los. Waktu itu cungasa ke yelte senyapas na kencur yang pas. Tan di kasala ane kangsa hibi ke kangsa ta kencur hibat tiada majaruna ane kangsa hibat tiada kang kogi itu sendiri kencur nak kogi. Tīmī tīsī lā, kāngī lā yīnti chūtā tīmī kī kīñchū tīsī nās, tēlā chāngsā lūhī bī kī tētē, tētā tē tānī nīmā tāpā, kōntu tē jūngu lī jūt samā tāpā kī yīrtī ngī zūngkir, tīnī tē jūngu lī kīñchū rāvā, tīmī tūrā kīñchū tēlā hī bī kī tētē kī kīñchū lā ngī zūngkir, yīnī kīñchū tēlā chīshē jīnī yīnzi ओ केंचुक सुंबो तेला गोसुकीबाक चिबुकोनी शांसावा यिंसेवा ओया दोनों नावा हिबादी येबी तेंये बायाता निबा साजिक जारे निबा साजिक जारे नावा दा येबा दा दावा दा चिबा तेसु निबा साजिक जारे ती निबा साजिक जान दला तेनी ओ येंते छोदा देंबारे सला येंते छोदा देंबास कान ला हिबिक ला केंचु तेला रवा ती येंते देंसा के येते दे आ तीन नै दबा नीयो ने केंचु तेला शांसा लो हिबिक अनो ल Tete kondi xeba, tanyin dima taba, kencho korana kukirba. Ani lati kana kuhu sedi, lati ten kana yu sedi, shantsa saki yelti tengiri. Shantsa le sila sedi, kencho ten haas. Tengi tisala, nida kondi nyabiyana shantsa lo xibi gila jikba nabu chabi. Sidi gu, ndepa nangyi xiba yina, shantsa saki yelzaan tenbara, shawashi saki yelzaan tenbara, nai nyingba nani gara kukir. Ani shantsa lo xibi gila nara lo te, ani zosik chir. Kabdeen nikabji, tenja ke tenja reiki koro zobar tenbi jinsa chi, zosi se kar, chaloos. Oya teshi. Tenja yidil ta, kaanla yente chunga wik, encho tela shansa loo hibi ke tenja. Ta deshi ni hiya paayi na, oya ta tenja ji chandu. Tenja sila ta, tisi ji wangi, taril hontengi nong kiji ke nandi de, nanan chanya ji yin. Tenja ta taril hontengi nong la, tini, tsai chani ngansu zoji kaanhi yo se di la, ani, chuji, chuba jiba yorwa, chuji. Oya, tiyo yu di sula, chuji siya te koden kante jiyan baas. Chuji siya te koden kante jiyan baas. Ani, jaga la ngenchi tenji zombi ka se la, tenji zombi ka, ani, gosan rabo te kante kante yin ba. Ani, chuji tang, shiji ni nga wa yinga me. Ani, sanji bi ki tsawa la, chuji, te la, ani, ye yo ba. Tsikang jo, je ki toni, chiji ki chibar jesa ki yir ye la ani chibar jiyo ba ta teso korni ani ma ta dechi ma ngurishi yo ba tena chiri ten indira ta nganso sanyi cha ki chiri se dira ani chiji siya dechi kode techi nganso ngi gichi chiji ji kode de nganso chi ngi gichi ani ningwa de chiri se dira chiji ki non la dine rik tangbo sanji ba ki chiji ki non la tangbo shir kencho la shansa wii kasa kaang la yun ten chunga wii kencho de la shansa wii hibi ka kaang la hibi ka lada de la teni yun ten chunga wii kencho de la shansa wii hibi ka chunga wii se ya ka aki guan reda ka che teni kencho de la shansa wii hibi ka teni deda da lada teni de la kaang la ka la nga wii ka de la ka de dan la o che ndi yubo ka teni yusu ji ko kan re chi yin ba teni ko la nga su teni sanji cha ji de yin Tani, fonte jima gano la, ta sheda, ani nyaya la chepar jetan, giwan gwa ni ta yawa la chepar jetan,
전소비시도 기바시도